0: ናይ እንሲነብ ፈሄ ትየ ደባ ሚሁን ደጉኮ እንካሩ ኩረኒ ትየ ደባ ሚሁንገ ቬሪ ረስከላንገ ኒዕመተ ኩገተረይን ኮንኮን ኒዕመተ ከንህየ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان
1: فهي اودو فلفلا گندا ہندو رف فنی فم ملوگے کھلا گا وا تھیو گنڈے فدام ودے
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جنینائی انسینیو
1: ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತ ಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ.